0: Ya, itulah tadi lagu Rayuan Perempuan Gila daripada Nadine Amizah.
1: Jiwang na jua nak ya syah bagi tok. Jiwang na jua nak ya syah bagi tok.

kehendak Agensi Pembangunan Delta Rajang RADDA RADA. Pembangunan kat dalam ini lepakan sukung cin kenai peningkatan bekalan sungai ngan tenaga bagi mepo ketai puyan ekonomi yak mading ini. Yati isu ini olepa telawat tapak projek Jalan Pintasan Sarike. Puyan keluk metik janan perhubungan ini necap puyan yak kadok-kadok naan projek yak kan ida pasat kat dalam Sarike. Dalai Sarike lepak un reput dalam ngemetik projek pembangunan dalam nilai kadok-kadok naan projek yak kan ida pasat kat Dalai Sarike. Dalai Sarike lepak un reput dalam ngemetik projek pembangunan dalam nilai

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Sarabah Nura Dagang Ari Menuatasi Datai Beranak Kemudal di Sarawak Ketegal Tibsai Pengarap Bak Pemansang Penatai Pemisi di Menuatu. Tu nang bepun Ari Penegak Politik Ngawatur Pengawat di Manah. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng Madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka Mayu Hasri Dato' Abang Johari Tonopeng Madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka Mayu